me wa kwa ba na sia kese de mago kense mranti ye no efa edikan eso wo de yesi efa toso me ne de eto aso de bon krata mpensem pensem mo online portals wo mo se dia no pay o comment en sombra me ken kan ni nyina so e de ama wo de mo live e wa go 96